hypnotize ya. I mean, the hips don't lie, yeah. I mean, the hips don't lie, yeah. Look in the eyes, she hypnotize ya. I mean, the hips don't lie, yeah. I mean, the hips don't lie, yeah. I mean, that boy's a liar. Boom da. Boom da. Boom da. Boom da. Boom da. Boom da.